جمل کشم کے بول ان پلوں میں کبھی پیار کبھی اقرار کبھی رسوائی اور کبھی زندگی کا کوئی اور درد اس طرح بھر دیتے ہیں کہ اس درد سے بھی محبت ہو جائے۔